tāds, mīts, jūts, ičits, mūts, dū, jūkunkai, čimbagi rundosai. Mīts, jūts, ičits, mūts, dū, jūkunkai, čimbagi rundosai.